0: mo wa fe ka lo yin Olorun laaro ye fun anu ati ori ofe te ri gba abe gbon to ni Sam so oni mi sun mo si jin tori go Oluwa ti mi leyin fun ati leyin Olorun to mu ke ji saye layo ati alaafia
1: ma je sise
0: tori na mo fe ka da ope pada fun Olorun laaro ye
1: ma je sise
2: E file, e ma yikuro, Wells Radio, 89.3 FM, nibe gongon lewa.

0: ki won na pase laaro gege bi omo alase tori anu ati ori ofe gba olorun fi ogo gbe mi na jade kuro lajiju
1: laaro bi lati emi awon woli
0: olorun fi ogo ran samuel si david o si fi ironu jise
1: eh wa se bi ofa mo fe ri baba
0: mo fe ki won na pase laaro yi olorun eni ti o fi ogo ran si mi olorun jo jise pelu ironu afi ogo ran samuel si david o si jise pelu irorun eni ti afi ogo ran si mi olorun jo jise fun mi pelu irorun eni ta fi se ogo ran saye mi eni ta fi se ogo ran sayan mo mi olorun jo jise